Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger to i av vensel.fo, eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfalt.

dekkene skiftast, kjør vensel til at du tjubes inn til Ørstadtre til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter til outkjøpes av bilen. Gå i legg tog til dekkskiftet av vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi er klare til fyrtid.

0: Nutt dekk til en god pris.
1: Jo takk.
0: Right nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting avkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 4500. Venstre, vi klarer deg for det.
2: Et urshow, Mauer. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra Oppos, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til Oppos at 203-213 eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Hvis du at så gulde klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattlaner, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra Heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2, Gullugdugur.

0: Mr. Two er dekkservice og endingkøttetry av Rytebukshalset ligger en av fitt av Nåttere Havnene og Gamsland er av tre med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enn det gøy til å tro i Rydvikshalsen.
1: And it goes a little something like this.

0: Vandla þar okkur til heima. Lítja heima sinna jysk.fo sem allt er opið. Søg også en tilbudsblad af Jysk FO hverja viku. Vi der var oppe meget, der lægger dig fra budget larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt er i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang, skipene ser og innfølger bruker, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.

0: Mr. Two. Tech Service og ennig gøttet tru av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bære innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta trøy og rydringshalsen.
1: Høgni her fra Betjøheim. At det er flitt i åks minne, et la større, vi kunne hjelpe. Ring til min av 4-0-0-0-5, så takker vi det herfra. 4-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.

0: Vi, Fram Meria, Christian Grotman, Atlantic Airways, Estu Kommuna, Vashjemen, Teorsana Kommuna, Verran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Vi trotteren av FM1 i Stolavur og Movi.

0: Her tog jo pengar vi snilt der I bøkaldet. Economics vi brukt av flere enn 1000 fyrirtøkene for jo, og har vi nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi I skiftom, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hverja viku. Vi tar åpen mat at leie derfra på Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, fetter 20% I avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til avkjøpes av bilen. Få legge tog til dekkskiftet av Vensel.fo, etter ring 35-45-00. Vensel, vi klarer det for tid. Åpehus Sjavensen. Sundagen 20. september, fra klokken 13-16, har vi et åpehus av Slattaneskøtet. Kom fra vi og suttjokker urvel av bilen, her vil de ha med et landet nekvar leiebiler og gømslo for sere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX Trush og Nudja Mazda CX 6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder oss å suttje deg om til en honalende av Sjavensen.
2: Nå, skulle du kjøpe Nudja Gardiner?
3: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
2: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler I åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kan du enda komme håndkjøter opp for til fri en samlig en frys.
3: Værst du kved? Til at gjør jeg.
2: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg I haven.
4: Du mål? Hever høvepunne, torra hu, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Det var tærlig vinter jo, sittes I samband ved gulutlugar. Vi tar var størst urval av vindu under plaste, timpre, et la træl, og sværa sjolvand I alt I kjøtt. Gulutlugar. Tota Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluveit kan det best.

0: Et du showmower. Vi online om bord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Heimsens beste godletter ui fyrjon. Vi tjokkar heimasjøy irishpop.fo. Eisen er popkvist hver sorte kvalt og live tonelager vørst leger kvalt. Irish Pop.
2: Vinnemessan 2016 blir 19. og 20. oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fra, nedverska og styrstet ikke støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnemessan.fo. Om det er spørninger, sett dere i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2016, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Følge Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Bosadio.
0: Områden sin samstarve, Frammerja, Kristian Grøtman, Atlantic Airways, Este kommuner, Vestjemen, Teorsanna kommuner, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
4: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Mr. Two er dekkservice og endegøte try av rytmokshåndsel ligger en av fitt av noter i havnene, og Gamsland av tre med ved dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, beie innan rotan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i noe rundt. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god anprøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvingshalsen. Føyer Kazakhstan, og i dag klokka 16 av FM8. Tutt på bussradio.
1: Områdensens samstarve. Frammerja. Christian Grøntman. Atlantic Airways. Este kommune. Vestjemen. Teorsanna kommune. Væren. Og bedre trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
2: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Hei, jeg heter John Daniel, Sølumæren fra Bidderheim. Vårs du av at vi tar en høyland liste av feltet som klare å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vet vi om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.

0: Mykje dekk til en god pris.
1: Jo takk.
0: Beint nå får du 20% I avsatsen da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Snickers, det beste innan fjærbasklær. Snickers får du kjølvandet til Norsk. Hva kaller Maxa Blade 8? Norsk.

Mr. Two. Er dekkservice og endelig gøtte tru av Rytebogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 møve dekker. Så skånd deg her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendelige og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bære innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og siden etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru av Rydvikshalsen.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Hørvar tar nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå tar velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av 76 36 76. Norsk.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Oppos, der du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213, eller vidtja heimasjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
3: Følge Kazakhstan, og i dag klokka 16 og FM8, tutt på Oppos-radio.
4: Områden sin samstarve, Frammeria, Kristian Grøtenen, Atlantic Airways, Este kommune, Vestjemen, Teorsanna kommune, Væren og Betre Trygging. Vi trykker til, tøyne og tøyt.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av hulle.

Områdens samstarve, Frammerja, Kristian Grøtnon, Atlantic Airways, Estu kommune, Vaskjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trykker til, togne og togte.

0: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøyt kulavensel.fo.
1: Det var tærløs vinter, jo. Sette seg samband ved gullutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvand i alt du kjøtt. Gullutlugger. Tata Jack 2, du får en tjejelse det, 00, 00. Gullet veit hva det best.

Mr. 2 er tekstservice og endekøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter havnene, og Garmsland er av 3 med dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn i gøttet 3 av Rydrikshalsen.

hus av Vensel. Sondagen 20. september, fra klokken 13-16, har vi et åpent hus av Slattanesgøtet. Kom fra vi og søtter dere urvalg av bilen, her vil de ha om et landet nekvar leiebiler og gømsel og fyrsere gav pruser. Eisene blir til å røyne Nudja Volvo EX-Trush og Nudja Mazda CX-6i. Kokkeren bjør pilserbrei og sunkest. Vi gleder dere å søtte deg om til en honalende av Vensel.

0: Mr. Two. Tech Service og Enningöte 3 er rydt hos holdsendinger enn av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 minutter dekker. Så skånd deg her og ring 44-00 og på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerg innan rottan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåte å komme kaffe med en bøyer, etter vi går etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk. Få en god brøys, og bøytøyen ikke langt. Dekk service. Enda gøtta tru og rydvigshalsen.
1: Et du show, Mauer? Vi online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 223-213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.

Vinnmessan 2026. Med nutsunda og tusen oktober og i storhøttene ved Kjattner. Hette følger største vinnmessa. Og i fjør var 6500 vittjende og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nettverska og styrke deg av støve av marsneiden. Sitte ditt kompass av vinnmessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med oss om oss heimassøkere etter telefon 255 255. Vinnmessan 2026 i Storhøttene ved Kjattner.